0: Rakita.my.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Baik, untuk FYP pada hari ini kita nak kongsikan serba sedikit introduksi berkenaan dengan Nadia J. Mahfix.
1: Imagine Nadia ialah nama penjenamaan profesional bagi Nadia J. Mahfix, seorang jurugambar tajaan Kendiri ataupun self-taught terkemuka yang menetap di Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau terkenal dengan hasil kreatifnya yang tersendiri dalam beberapa medium, iaitu fotografi, music and concert. Beliau aktif merakam persembahan secara langsung ataupun live gigs. Hasil kerjanya mudah dikenali melalui estetika hitam putih yang berprestige dan berona suram ataupun moody fotografi.
0: Alright, jom kita teruskan dengan FYP pada hari ini dengan Iron Maiden. Ini dia The Number of the Beast, music lain, Fikiran Lain.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.

0: Sambil-sambil anda terus layankan playlist pilihan Imagine Nadia dalam FYP pada hari ini, jom kita nak kongsikan serba sedikit fakta menarik berkaitan dengan figura ini.
1: Imagine Nadia merupakan salah seorang jurugambar Malaysia untuk Two Mountains Photography Project, iaitu projek fotografi silang budaya yang menghubungkan Malaysia dan Jepun, termasuklah tema Gunung Kinabalu dan juga Gunung Fuji. Beliau juga pernah terlibat dalam Ilham Contemporary Forum dan sesi berkaitan photobook bersama nama-nama fotografi Malaysia. Bukan itu saja, karyanya juga pernah muncul dalam projek dan penerbitan fotografi antarabangsa, salah satunya adalah magazine Japan.Asia.
0: Alright, kalau kata anda ada cadangan figura mana lagi hendak kami pertanyakan berkenaan dengan lagu-lagu pilihan mereka, ataupun mungkin anda sendiri ada lagu-lagu pilihan anda, boleh kongsikan bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Rakita Music Line, fikiran lain.

0: jika anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat nak reach frekuensi 107.9, anda masih boleh dengarkan Rakita melalui live stream di rakita.my.
1: Bukan itu saja, anda juga boleh download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jadi selepas ini, kalau kata berada di luar negara sekalipun, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my. Rakita.

0: seterusnya.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. MyCard generasi baharu kekal sebagai dokumen pengenalan diri rasmi rakyat Malaysia dan boleh terus digunakan bagi urusan bantuan serta subsidi kerajaan menurut Jabatan Pendaftaran Negara. Pengarah bahagian kad pengenalan JPN iaitu Muhammad Ashraf Sukadi berkata MyCard boleh digunakan bagi bantuan atau subsidi kerajaan yang menjadikan kad berkenaan sebagai medium pengesahan atau penebusan tertakluk kepada syarat kelayakan ditetapkan agensi berkaitan. Bagi cawangan JPN yang tidak mempunyai kemudahan cetakan, permohonan MyCard generasi baru masih boleh dibuat dengan tempoh siap 5 hari bekerja. MyCard generasi baru itu dilengkapi keselamatan merangkumi hologram keselamatan dinamik dan juga transparent windowy di bahagian hadapan hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi di bahagian belakang. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bergabar semua, selamat hari Khamis. Harap semuanya okey-okey, sihat-sihat. Tengah buat kerja ke, tengah buat apa je, pastikan korang lakukan kerja-kerja korang dengan penuh dedication guys. Yang penting kesihatan mental juga fizikal korang berada di tahap yang superb.
1: That's right. Kalau belum makan, jangan lupa makan. And don't forget to take things slow today, alright? Hari ni, melangkah masuk ke dalam stok petang, korang akan lepak dengan Bob dan juga Heidi sampailah pukul 7 malam. Tapi, jom kita layankan berita-berita sukan hanya di Score.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi kat sini. Kita orang nak update dengan korang cerita-cerita sukan dalam skor sekarang ini. JDT terpaksa berpuas hati dengan satu mata selepas seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi pembukaan Zon Timur untuk Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE untuk 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim.
1: JDT membuka jaringan menerusi Oscar Arribas pada minit yang ke-26. Namun, Buriram menyamakan kedudukan menerusi Stefan pada minit yang ke-43. Kemudian mempunyai peluang terbaik untuk kembali mendahului apabila diberikan sepakan penalti pada minit yang ke-82. Tetapi, sepakan daripada Bergson da Silva pada minit ke-87 berjaya ditepis penjaga gol Buriram iaitu Neil.
0: Kedua-dua pasukan turut menamatkan perlawanan dengan 10 pemain selepas masing-masing menerima satu kad merah. Alright, so kita wish good luck kepada JDT. Semoga terus lagi menunjukkan prestasi yang membanggakan. Alright, so kejap lagi kita borakkan lagi untuk update cerita-cerita sukan. Teruskan di Rakita 107.9.

0: Alright guys, ini masa untuk kita update dengan korang untuk cerita-cerita gaming juga dalam Score. Ini satu game yang memang mempunyai pengikut yang sangat-sangat ramai lah. Of course, dia GameSpot. Bola pula tu. Uish, ini dia EAFC 27. Release next week guys. Dan korang boleh dapat early access tomorrow. Okay. So FC 27 akan dilancarkan secara rasmi pada 25 September 2026. Tetapi pemain yang mendapatkan macam biasalah Ultimate Edition boleh menikmati sehingga 7 hari early access bermula 18 September iaitu esok.
1: Dan bagi pelanggan EA Play pula, korang boleh cuba game ni sampai 10 jam bermula pada tempoh early access tersebut.
0: So FC 27 turut introduce kepada korang beberapa perubahan besar untuk kali ini punya edition, iaitu mode dunia terbuka, social baru yang dipanggil The Grounds, selain penambahbaikan untuk career mode dan juga ultimate team. Alright, so korang kalau ada yang main FC 27 ni, jangan lupa add saya punya EA Play job. Kita lawan sikit lah. Oh, ini cabaran terbuka lah. Walaupun FC 27 saya FC 26 saya agak macam kurang bermain sangat lah. Kata sebab busy-busy. Tapi 27 batang. Okay, let's go.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasannya sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Kreativiti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

Rakita Gigbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Rakita. Muzik tiada sempadan. Perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah Suka dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Try the beat.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita.

masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.